Vi reiser denne vegen hver dag. Denne oljevegen. De siste ordene. Avslører. Uverksam. Urørlig. Drapert i foldene av landet.